ai stârtit din mai bun. Au mai ana fals, stai. Fat mai în anii voi fi, meri lai fi, vre. Tăi drag, magazan, o fac fac, o ne-ntrag. Mă dai în mâhine,